0: stupid ass. I ain't fucking with. I ain't fucking with you. I ain't fucking with you.
1: Big Sean siger det bedst her. Han er pisse ligeglad. Fuck alle dem, der har fucket dig op. Det er temaet over de her tre sange, vi er i gang med, og vi skal til den sidste lige nu. Og den her stemme, ved jeg, du kender. Hun er pissegod til at være sur, og hun smadrer alting på den her.